Obris vrebe cindruza i broknjet njesh, si bokrome fetjene e botet njet, ju bokrome stjepizna.